0: Nanook FM bilere saarutin.
1: Der saarutumi biirinik bisiguit ingerlaannak iraasortangussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Tour de France. 2016 alfartinaerto. Nunarsuarmi suppilarsuni unamminaritissakkortunersaat malinnaaffigiuq sukkalisaarnerit qaqqasiornerissuun. Apo fissattumaanut pissanartorpassuit nanor miitiat kanaaliisigut tisiginnaakki.
3: Sulifqarfigisat intsensimik pataiatsumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfuit mikisut nanor miitiap intsensimik neqaroorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimik kiisalu atlaffimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akigititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimit allartipput paasisaqarnerusukkuit suutraunitin elvimut attavigisiut imalunniit nanor miitiak kiilimi paasisaqarneruit.
4: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på